0: las casa sa banyini tu ni mfie no bo anhwa no bia ku no obia no hwe wate
1: no
0: 90
1: then
0: yeso 120 o na sa me o ya kura mame o ya kura kula
1: na na na na